ku saya. Ku sewala sa saya. Ku sewala sa saya. O furisită de purcea, văr să o ala peste ea, să o pări nebuna, îrș, să o pări nebuna, măi, păi. Hai să trăi, domnilor! Vă rog să dea Dumnezeu!